اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 4 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، ترکیه پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا است. نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری گروه تروریستی YPG انحلال خود را اعلام کرد. ارتش ایران، جنگ احتمالی آینده میتواند تمام جغرافیای منطقه را در بر بگیرد. نیروهای یمنی از کشته شدن 14 عضو حوثی در جنوب الحدیده خبر دادند. و صادرات میوه تازه ترکیه در 7 ماه از 1 میلیارد دلار عبور کرد. مشروع اخبار: ترکیه در 3 ماهه دوم سال 2026 در میان کشورهایی که اتحادیه اروپا بیشترین واردات و صادرات را با آنها داشته در رتبه 5 قرار گرفت. اداره آمار اتحادیه اروپا یوروستات داده‌های مربوط به تجارت بین‌المللی اتحادیه اروپا در 3 ماهه دوم سال 2026 را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، اتحادیه اروپا در این دوره کالاهایی به ارزش 701 میلیارد و 800 میلیون یورو از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا وارد کرد و در مقابل 680 میلیارد یورو کالا به این کشورها صادر کرد. در این دوره واردات اتحادیه اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.7% و صادرات آن نیز 4.5% افزایش یافت. چین با 153.6 میلیارد یورو و سهم 21.9% بزرگترین تامین کننده واردات اتحادیه اروپا بود. پس از چین، آمریکا با 98.7 میلیارد یورو، بریتانیا با 43.4 میلیارد یورو و سوئیس با 36.9 میلیارد یورو قرار گرفتند. واردات اتحادیه اروپا از ترکیه در 3 ماهه دوم به 25.5 میلیارد یورو رسید. به این ترتیب، ترکیه پنجمین کشوری بود که اتحادیه اروپا بیشترین واردات را از آن انجام داد. آمریکا با 127.7 میلیارد یورو بزرگترین مقصد صادرات اتحادیه اروپا بود. پس از آن بریتانیا با 92.7 میلیارد یورو، سوئیس با 60.50 میلیارد یورو و چین با 50.3 میلیارد یورو قرار گرفتند. صادرات اتحادیه اروپا به ترکیه نیز به 27.3 میلیارد یورو رسید. به این ترتیب ترکیه در جایگاه پنجمین مقصد بزرگ صادراتی اتحادیه اروپا قرار گرفت. حجم کل تجارت میان ترکیه

0: اتحادیه اروپا نیز در سه ماهه دوم به 52.8 میلیارد یورو رسید. نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری گروه تروریستی YPG انحلال خود را با هدف ادغام در ارتش سوریه اعلام کرد. اقدامی که در چارچوب توافق 10 مارس با دولت دمشق و روند بازگشت نهادهای شمال شرق سوریه به ساختارهای دولتی انجام می شود. نیروهای دموکراتیک سوریه که گروه تروریستی YPG نقش مسلط در آن دارد از انحلال خود و آغاز روند ادغام در ساختار نظامی سوریه خبر داد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه این تحول را گامی مهم در مسیر بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی سوریه بر سراسر این کشور توصیف کرد. این تصمیم پس از توافق 10 مارس میان احمد الشر رئیس جمهور سوریه و رهبری نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه اتخاذ شده است. بر اساس این توافق تمامی نهادهای غیر نظامی و نظامی تحت کنترل این نیروها در شمال شرق این کشور از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز باید در ساختارهای دولتی سوریه ادغام شوند. اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین پس از آن صورت می‌گیرد که گروه تروریستی PKK رسما انحلال خود و پایان فعالیت‌های مسلحانه چند دهه‌ایش را اعلام کرد. میگل دیاز کانل رئیس جمهوری کوبا با رد ادعای فروپاشی اقتصادی کشورش تأکید کرد هاوانا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با واشنگتن است. به گزارش یک روزنامه برزیلی رئیس جمهور کوبا اعلام کرد که گفتگو با ایالات متحده متوقف شده و هیچ دستور کار مشخصی برای مذاکرات وجود ندارد و در این حال ادعاهای مبنی بر نزدیک بودن کوبا به فروپاشی اقتصادی را رد کرد. وی در این زمینه گفت تمایل برای گفتگو وجود دارد و مقام‌هایی از دولت ما با مقامات آمریکایی صحبت کردند. با این حال هنوز امکان پیشبرد این روند فراهم نشده و هیچ دستور کاری وجود ندارد. رئیس جمهوری کوبا با تأکید بر اینکه هاوانا همچنان برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن آمادگی دارد، انجام هر گونه مذاکره در شرایط فشار را رد کرد. سخنگوی ارتش ایران هشدار داد در صورت وقوع جنگ جدید با آمریکا دامنه درگیری ممکن است به بخش‌های بیشتری از منطقه گسترش یابد و زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نیز در معرض هدف قرار بگیرد. محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش ایران اعلام کرد هر گونه درگیری احتمالی آینده میان ایران و آمریکا می‌تواند تمام جغرافیای منطقه را در بر بگیرد. اکرمینیا در گفتگو با رسانه‌های ایران گفت ایران پیشتر هشدار داده بود که هر گونه اشتباه محاسباتی از سوی طرف‌های مقابل با پاسخ فوری مواجه خواهد شد و می‌تواند دامنه جغرافیایی درگیری را گسترش دهد. وی با اشاره به تنگه باب‌المندب و یک پایگاه آمریکایی در سوریه گفت این مناطق با وجود آنکه پیشتر خارج از محدوده جغرافیایی درگیری بودند، اکنون به بخشی از صحنه تنش‌ها تبدیل شدند. سخنگوی ارتش ایران افزود امروز تهدیدها در سراسر منطقه وجود دارد و ما توانمندی و قابلیت مقابله و مواجهه با آنها را داریم. اکرمی همچنین گفت در صورت وقوع جنگی دیگر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات در منطقه نیز ممکن است به بخشی از عرصه درگیری تبدیل شوند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به متحدان واشنگتن گفت ایالات متحده فعلا قصد انجام حملات جدید علیه ایران را ندارد و تمرکز خود را بر افزایش فشارهای اقتصادی و دریایی قرار داده است. وزیر امور خارجه آمریکا به چند وزیر امور خارجه کشورهای متحد گفته است که واشنگتن فعلا قصد ندارد حملات جدیدی علیه ایران انجام دهد. پایگاه خبری آکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی و منبع دیگری که در جریان موضوع قرار دارد گزارش داد روبیو در تماس‌های تلفنی اخیر خود با همتایان خارجی راهبرد کنونی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش روبیو گفته تمرکز دولت آمریکا در مقطع کنونی به جای انجام حملات جدید بر افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریای آمریکا و اجرای طرح جدید تحریمی اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری این کشور خواهد بود. آکسیوس همچنین گزارش داد دولت ترامپ قصد دارد تا حد امکان نفت ایران را از طریق تنگه هرمز عبور داده و وارد بازارهای جهانی انرژی کند. نیروهای مقاومت ملی یمن اعلام کردند در حملاتی به مواضع حوثی‌ها در جنوب شهر بندری الحدیده 14 عضو این گروه کشته شدند. نیروهای همسو با دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن اعلام کردند در حملاتی که موضع حوثی‌ها در جنوب شهر بندری الحدیده در ساحل دریای سرخ را هدف قرار داد 14 عضو این گروه کشته شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا روز گذشته وارد مسکو شده و گفت میان سرویس‌های اطلاعاتی تماس‌هایی برقرار شده است. پسکوف در گفتگو با خبرنگاران در مسکو درباره موضوعات روز اظهار نظر کرد. وی با تایید ورود ردکلیف رئیس سیا به مسکو در روز گذشته گفت میان سرویس‌های اطلاعاتی تماس‌هایی برقرار شده است. پسکوف با اشاره به این که این تحول مثبتی است افزود که ولادیمیر پوتین در جریان تماس‌ها با ردکلیف قرار گرفته است. تیم فوتبال صباح آذربایجان با پیروزی 5-2 برابر هاپوئل اسرائیل در بازی برگشت پلی‌آف و برتری 6-4 در مجموع برای اولین بار در تاریخ خود به مرحله لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیم فوتبال صباح آذربایجان در دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برابر هاپوئل اسرائیل پس از 120 دقیقه با نتیجه 5-2 به پیروزی رسید و با برتری 6-4 در مجموع دو دیدار جواز حضور در مرحله لیگ فصل 2026-2027 این رقابت‌ها را به دست آورد. این اولین حضور صباح در مرحله اصلی لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 9 ساله این باشگاه است. تعداد کشتی‌های وارد شده به بنادر ترکیه در 7 ماه نخست سال به 34783 فروند رسید که از این تعداد 22071 فروند کشتی با پرچم خارجی و 12712 فروند با پرچم ترکیه بودند. بنادر ترکیه در سال 2026 در شرایطی که به دلیل جنگ ایران و آمریکا اسرائیل تردد از تنگه هرمز با اختلال مواجه شده، جنگ روسیه و اوکراین بر ترافیک دریایی در دریای سیاه تأثیر منفی گذاشته و نظام تجارت جهانی نیز دستخوش تغییرات جدی شده است، همچنان از حجم بالای فعالیت برخوردارند. در ترکیه که یکی از کشورهای مهم کشاورزی دنیا به شمار می رود، شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی ها باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت بسیاری از انواع میوه تازه شده است. افزایش میزان تولید به صادرکنندگان این امکان را داد تا تقاضای بازارهای خارجی را به صورت منظم و با محصولاتی با کیفیت پاسخ دهند. مزیت لوجستیکی ناشی از نزدیکی ترکیه به بازارهای اروپا نیز به افزایش تولید اضافه شد. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط خبرنگار خبرگزاری آناتولی از زادای اتحادیه صادرکنندگان اژه، صادرات میوه تازه ترکیه در فاصله ژانویه تا ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 59% افزایش یافت و از 631,662,000 دلار به 1,005,225,000 دلار رسید. ترکیه در این مدت 512,011 تن میوه تازه به بازارهای خارجی صادر کرد. و رالی رید بین المللی ترانس آناتولیا در ترکیه امسال برای 16 بار از 29 اوت تا 5 سپتامبر برگزار خواهد شد. این رقابت روز 29 اوت از استانبول آغاز می شود و در مسیری به طول 2378 کیلومتر روز 5 سپتامبر در آنکارا به پایان خواهد رسید. ترانس آناتولیا پس از عبور از استانبول از میان کوهستان‌های سرسبز دریای سیاه عبور کرده و با گذر از شهرهای بولو، زنگولداغ، الگاز، توکات و کاپادوکیه در آنکارا به پایان می رسد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: همچنان در خدمت شما هستیم از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه. اینجا آنکاراست، صدای ما را از رادیو صدای ترکیه میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه توجه شما را به برنامه ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی جلب می‌کنم.

0: امروز میخواییم درباره میانوردهی صحبت کنیم که امروزه به اندازه گذشته و اندازه نون اهمیت داره. در واقع این یک نجات دهنده واقعی برای کسایی که گرسنه هستن و زمان و بودجه محدودی دارن. به خصوص وقتی تازه از خواب بیدار شدین، در طول استراحت نهار یا در راه برگشت به خونه در بعد از ظهر، چه چیزی میتونه بهتر از این خوردنی باشه؟ منوی امروزمون سیمیت. ممکنه قبلا سیمیت رو امتحان نکرده باشین یا حتی اسمش رو نشنیده باشین، اما احتمالاً اون رو جایی دیدین. بنابراین ابتدا توضیح میدیم که سیمیت چیه و چه شکلیه. سیمیت یک شیرینی حلقه‌ای شکلی که حدود 15 سانتی متر قطر داره و معمولاً با دانه‌های کنجد پوشونده میشه. مواد اصلی اون آرد، آب، مخمر و نمکه. ممکنه تفاوت‌های کوچیکی در اندازه و مواد مورد استفاده از منطقه‌ای به منطقه دیگه وجود داشته باشه. این به طور طبیعی بر طعمش تأثیر می‌ذاره. اما برای مثال، سیمیت استانبولی کمی بزرگتر و نرم‌تره، در حالی که سیمیت آنکارا کوچیک‌تر، تردتر و رنگ تیره‌ای داره. دلیل این امر اینه که خمیر قبل از پخت در ملاس فرو برده میشه. ملاس هم رنگ و هم طعم منحصر به فرد سیمیت رو به اون میده. به عنوان مثال دیگه میتونیم به سیمیت های بدون کنجد ریزه و کاستامونو اشاره کنیم. آیا میدونستین که سیمیت بدون کنجد در کاستامونو حتی سیمیت تاس نامیده میشه؟ بنابراین کلمه سیمیت از کجا اومده؟ چه زمانی و چطور ظاهر شده؟ پاسخ قطعی به این سوالات دشواره. دیدگاه‌های مختلفی در مورد منشأ این کلمه وجود داره. طبق برخی منابع کلمه سیمیت از کلمات یونانی سمیدالیس یا زیمیتس تهیه شده. دیدگاه‌های دیگه‌ای بیان می‌کنه که این کلمه بر اساس کلمه عربی سامید یعنی آرد ریز آسیاب شده یا سمولین است که وام‌واژه‌ای از کلمه آرامی سوریانیه. برخی حتی در گذشته‌های دورتر میرن و اون رو به کلمه اکدی سامیدو مشتق از فعل آسیاب کردن مرتبط میمونن. اطلاعات روشن در مورد این موضوع هم محدوده. اسناد مکتوب عمدتاً به سال 1453 بعد از فتح استانبول برمیگردن. در اون زمان کلمه سیمیت در کاخ عثمانی استفاده میشد. با این حال سیمیت حلقه‌ای شکل پوشیده از کنجد هنوز وجود نداشت. کلمه سیمیت در اون زمان به معنای آرد مرغوب استفاده می شد. انبارهای آرد در کاخ سیمیسانه نامیده می شد. فردی که مسئول توزیع آرد بود سیمیتچی باشه نامیده می شد و نواهای کاخ پادیشه فرینی نامیده می شدند. نوعی نان شبیه به سیمیت امروزی که از آرد مرغوب تهیه می شد و به شکل حلقه بود. در سال 1592 در اسکودار با نام سیمیت ای هالکا تبدیل شده است. سیمیت های اون دوره سنگین‌تر و بزرگتر از سیمیت های امروزی بودند. از نیمه دوم قرن 18 به بعد اصطلاح حلقه شروع به منسوخ شدن کرد. در نقاشی های قرن 19 هم به ویژه نقاشی های مسافران خارجی میتونیم فروشندگان دورگرد سیمیت رو درست همونطوری که امروزه میبینیم ببینیم. شما با عجله از خونه بیرون اومدین، باید به محل کار یا مدرسه برین و بسیار گرسنه هستین. این سناریویی هست که هممون تجربه کردیم. ما لذت رفع سریع گرسنگی خودمون رو در چنین لحظاتی میدونیم و این دقیقا همون چیزیه که سیمیت قهرمان اون هست. مطمئنم فروشندگانی رو دیدین که در خیابان‌های شلوغ، در محله‌ها، هنگام انتظار پشت چراغ قرمز یا تلاش برای سوار شدن به اتوبوس، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنن. فروشنده سیمیت. سیمیت‌ها یا روی سینی‌هایی که روی سرشون هم میشن یا در چرخ دستی‌های متحرک با نمای شیشه‌ای حدود 2 متر ارتفاع نمایش داده میشن. البته نباید بوی سیمیت تازه رو که از نانوایی‌های کنار جاده به مشام میرسه فراموش کنیم. اگر فرصتی برای خرید سیمیت از نونوایی داشتین، به مهارت و سرعت نونواها در شکل دادن خمیر توجه کنید. خمیر اول به ضخامت یک انگشت کشیده میشه. بعد به صورت حلقه‌ای پیچونده میشه. بعد در ملاس رقیق شده فرو میره، با دانه‌های کنجد پوشونده میشه و در فر قرار میگیره. و بعد لحظه مورد انتظار فرا میرسه. اولین لقمه از یک سیمیت گرم، از بیرون ترد، از درون نرم و با بوی فوق‌العاده، یک لیوان آیران یا دوغ و یا چای تازه دم باهاش بسیار خوب میشه. نوش جونتون. اما یک هشدار کوچیک، بعد از خوردن نان حلقوی فراموش نکنید که دندونها و گوشه های لبهاتون رو بررسی کنید. ممکنه دانه های کنجد باقی مونده باشه.
1: ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

سلام شنوندگان عزیز، سالها هشدارها درباره اینکه هوش مصنوعی ممکن است از کنترل خارج شود، اغلب مانند سناریوهای علمی تخیلی تلقی می شد. اما یک رویداد امنیتی که اوپن ای اعلام کرده این بحث را از نظریه به عمل کشاند. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می پردازیم. شرکت اوپن ای اعلام کرد یک عامل هوش مصنوعی که در حال آزمایش قابلیت‌های سایبری تهاجمی بوده، از محیط پژوهشی خود خارج شده و به اینترنت دسترسی پیدا کرده و سامانه هاگینگ فیس، یکی از مهمترین مخازن جهان برای مدل‌های هوش مصنوعی و مجموعه داده‌ها را تحت کنترل خود درآورده است. این رویداد شورش یک ماشین خودآگاه مانند آنچه در داستان‌های علمی تخیلی می‌بینیم نبود. به گفته اوپن ای، هدف این عامل صرفاً انجام موفقیت‌آمیز وظایف تعیین شده در آزمون امنیت سایبری اکسپلویت GYM بود. برای این کار از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری ناشناخته سوء استفاده کرد، در محیط پژوهشی پیشرفت، به اینترنت دسترسی پیدا کرد و با دسترسی به مواد آزمایشی موجود در هاگینگ فیس اطلاعاتی را به دست آورد که عملکرد آن را بهبود می‌داد. خلاصه این که برای انجام مأموریت محول شده قوانین را نقض کرده و دست به تقلب زد. تفاوت عامل‌های هوش مصنوعی با چت‌بات‌ها نیز دقیقاً در همین جا آشکار می‌شود. چت‌بات‌ها به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند، اما عامل‌ها می‌توانند برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی کنند، کد اجرا کنند، نتایج را ارزیابی کنند و راهبردهای جدیدی را توسعه دهند. در این رویداد نیز سامانه با عبور از مرزهای واقعی سازمانی از آسیب‌پذیرهای امنیتی سوء استفاده کرد و از اطلاعات هویتی به دست آمده استفاده کرد. بنابراین این رویداد نشان داد که هوش مصنوعی لزوماً نباید نیت بدخواهانه داشته باشد. حتی تمرکز صرف بر دستیابی به یک هدف نیز میتواند در دنیای واقعی پیامدهای زیانباری ایجاد کند. ماشین نه قوانین حقوقی یا اخلاقی، بلکه تنها موانع فنی را میدید که مانع رسیدنش به هدف میشد. این تخلف همچنین بحث درباره مدل‌های هوش مصنوعی باز و بسته را باز کرد. سامانه‌ای که این حمله را انجام داد با مدل‌های پیشرفته و بسته اوپن ای کار می‌کرد. در سوی دفاع، هاگینگ فیس در جریان تحقیقات از مدل GLM 5.2 یک مدل با وزن‌های باز و منشأ چینی استفاده کرد. هاگینگ فیس اعلام کرد که پس از این حمله مجبور شده بیش از 17,000 رویداد ثبت شده را بررسی کند. سرویس‌های تجاری هوش مصنوعی کدهای مخرب را در جریان تحلیل حمله با یک تلاش واقعی برای حمله اشتباه گرفته و برخی عملیات را مسدود کردند. در مقابل مدل باز که به صورت محلی اجرا می‌شد، امکان بازسازی و تحلیل حمله را بدون ارسال داده‌های حساس به ارائه دهندگان خارجی فراهم کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدل‌های دارای وزن‌های باز به ویژه برای سازمان‌هایی که با داده‌های حساس مراکزی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی کار می‌کنند، مزایای مهمی دارند. در رویدادهای حساس، این سازمان‌ها می‌توانند بدون وابستگی به شرایط ارائه خدمات یا تصمیمات مربوط به دسترسی یک شرکت از راه دور روی سیستم‌های خود تحقیق و بررسی انجام دهند. از سوی دیگر مدل‌های باز به تنهایی راه حل نیستند. مهاجمان نیز مانند مدافعان می‌توانند این مدل‌ها را دانلود و تغییر دهند، تدابیر امنیتی را حذف کنند و به صورت نامحدود از آنها استفاده کنند. مؤسسه امنیت هوش مصنوعی بریتانیا نیز تأکید می‌کند که مدل‌های باز از نظر قابلیت به سرعت در حال نزدیک شدن به سامانه‌های بسته هستند. اما هنگامی که وزن‌های مدل
منتشر می شوند، امکان ارائه دهندگان برای جلوگیری از سوء استفاده تا حد زیادی از بین می رود. جنبه مهم دیگر این رویداد بحث حاکمیت فناورانه است. وابستگی به سامانه‌های بسته مستقر در آمریکا یا چین می‌تواند از نظر قیمت، تداوم خدمات، فشار سیاسی و امنیت داده‌ها خطرآفرین باشد. مدل‌های باز می‌توانند به کشورها در توسعه راهکارهای متناسب با زبان‌ها و نیازهای امنیتی خود کمک کنند. اما برای این کار صرفاً دانلود مدل کافی نیست. سخت افزار قدرتمند، مراکز داده، زیرساخت انرژی و نیروی انسانی متخصص نیز مورد نیاز است. رویداد هاگینگ فیس همچنین نشان داد که وابستگی فناورانه را نمیتوان تنها بر اساس منشأ کشورها توضیح داد. در حالی که یک سامانه آمریکایی حمله را انجام داد، یک مدل باز با منشأ چینی نقش مهمی در روند دفاع ایفا کرد. این موضوع نشان می‌دهد که بحث باید بیش از رقابت ژئوپلیتیکی بر چگونگی نظارت بر سامانه‌ها و اینکه چه کسی آنها را کنترل می‌کند متمرکز باشد. مهمترین درس این رویداد این نیست که مدل‌های باز امن و مدل‌های بسته خطرناک هستند یا برعکس. مشکل اصلی این است که سامانه‌های هوش مصنوعی که روز به روز قدرتمندتر می‌شوند به ظرفیت عبور از مرزهای سازمانی دست یافتند، در حالی که قواعد نظارتی حاکم بر آنها همچنان پراکنده و تا حد زیادی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه هستند. بنابراین مسئله اصلی پیش روی سیاست‌گذاران ایجاد یک نظام پاسخگویی است که نه ساختار حقوقی یا سازمانی شرکت‌ها، بلکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارند مبنای ارزیابی قرار دهد. برای کشورهایی که خارج از دو قدرت مسلط هوش مصنوعی قرار دارند، اولویت باید توانایی درک، نظارت و در صورت لزوم تغییر سامانه‌هایی باشد که نهادهای حیاتی به آنها متکی هستند. تخلف هاگینگ فیس هشداری است مبنی بر اینکه کنترل بر هوش مصنوعی به کسی وابسته است که بتواند رفتاران را بررسی کند، اقداماتش را محدود کند و هنگامی که محدودسازی با شکست مواجه می شود، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده بگیرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

طرق شپورت دقیق ایلو لگن دایانا گا کتت فوگاش بیر گزش فیل اکسر تعلیش مرد چلگانا گا ترتینتی رو لشیک سو. رزا کایا هل پزرکلن ساز نیاز فان کلن سوکتو برتی زدی که این سولتت یوزگات بام نیش نویت بزگاشی گز سرزت ترکیه نک. رزا کایا کی تزر هیت بن کسته پروفی پایه فتشت از اکسره یگتم تشت نولیش ایش شپورت فو ایش گلایه هم بیگزید فیاتال شپورتولو خمراشان فل هیفت مگر رو فگرمد. از از هرمیز کیلوگراموش کتوت فوگش و کتگوریه هم بیرگوز و کایا آلپ نمچاک ارو شپورتولو خانم رند کی بلیم. موزگی کنشک ولیش تکنیکایی تهست شکلیش رندل که زهات لیتا. اشو یه لنتوش نمزد گزیش کرید و کی تزر کننسش مدیتر رنیتی کنارات دا اخول آرانیر متنید. از اونبان ایگزم کی تزر تیز بن کزدت را گوگنی و چلگا. از آبان از ای بن ننید اشو ایروپ باینه که دیمه چوبان و کزدت وود اگه دل اعلو شکر شرازات ناک. کی تزر تزنک ترتینم ای وولت رزا کای آلپ سامارا از استانبول بام مکرندزد بیر کزو بلک بینک شاگون لگسته بیر کزش ترتینه تینک اگیک لک نگیوب آلاک ید کبایی میاین لپز ایش از زر مکسرسته اشو بلک بینک تیمید. لپز ابانوز ایدو بام مار اولیمپیای آران ایرمش لگنده.